0: Keep listening
1: to the
2: Africans in Diaspora Radio.
3: Wewe unashinda kunielewa.
4: Siku zote nakwambia unipeke kwenu. Mbona kwa hivyo?
3: Nataka mimi unataka kwetu. Nisikize basi.
4: Na unataka nipajue kwenu.
3: Nisikize basi. Nyuma.